Apostol i Evanhelie na nedeľu. Čítania z diel sviatých apostoliev. V toto dni Pavel sobie zadumal obejti Efes i nestrimovati sa v Ázii to za to, že sa ponahľal, bo chotil byti v deň piadesiatnici v Jerusalemi. Z Mileta poslal pesmo do Efesu i zaklekal sobie sviaščeneky v cerkve. Koliku ňomu prešli, povivím. Merkujte na sebe i na cíle stado, nad kotrem vás sviatý duch postave v episkopami, že by ste pasli cerkou hospoda, ktorú Christos nadobil svojou krovľou.

slúžali moji ruka. U všetkým ja vám dal preklad, že tak musete robiti, pomáhati slabom i pamiatati na slova Hospoda Isusa, ktorej poviu, blaženiše je davati jak brati. Akoli toto dopoviu, pav na kolina i molej sa v jedno s nema všetkoma.

0: Čítanie zo Sviatého Evanhelia od Joána. V tým časi Isus posmotrev na nebo i povil: Otče, prešla hodena, proslav svojho syna, žeby syn proslavil tebe. Bo ty jomu dal mic nad každým tělom, štoby dal věčný život všetkým, kotrech ty jomu dal. I věčný život je, že poznajú tebe, jedinoho pravdivého Boha i toho, kotroho ty poslal, Isusa Krista. Ja proslavil tebe na zemli, spolnev dílo, kotre ty mi dal spolnety. A teper, Otče, proslav mene sám sobi slavou, kotru ja mal u tebe iši skorše, jak bol svit. Ja vyjavil tvoje imia ľuďam, kotrech ty mi dal zo svita. Byli tvoji, a ty ich dal mi, a tvoje slovo sochránili. Teper znajú, že všetko, što ty mi dal, je od tebe. Bo slova, ktoré ty mi dal, ja predav jim, a oni ich prejali i spravdu poznali, že ja vošol od tebe i uverili, že ty mene poslal. Zanech prošu, ne za celý svit prošu, no za tých, ktorých ty mi dal, bo oni sú tvoji. A všetko moje je tvoje, a tvoje je moje. Ja proslavil sa v nech. Ja už ne u sviti, no oni sú u sviti a ja idu ku tobi, Otče Sviatej. Tých, ktorých to mi dal, utremaj v svojim imeni, štoby byli jedno, jak ima. Keď ja bol i znema u sviti, ja utremav ich v tvojim imeni. Tých, ktorých to mi dal, ja utremav a nech to z nech nepropav okrem syna pohobeli, štoby sa spolnilo pesmo. A teper ja idu ku tobi a toto povídam u sviti, žeby v nech sa naplnila moja radosť.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
0: Apostol i evanhelie.

Rámkový dohovor medzi Spojenými štátami a Iránom je na 95% hotový, informovala v nedeľu televízia Fox News s odklikaním sa na svoj džerela. Podľa nich Teherán s dohovorom v princípi bol zhodný. Ešte nemáme dohovor, nebudeme ho podpisovať v nedeľu ani zajtra, povedal nemenovaný predstaviteľ administratívy Spojených štátov, dodal, že prezident Donald Trump chce dať Iránu ešte 5, zabosimnil, že by boli prehovor úspešno zakončené. Máme dohovor o jadrových zápasách Iránu i Hormuzským prolevi, ale ešte vše jednáme o formuláciách, povedal predstaviteľ americkej vlády. Jednočasno povtorajú Trumpovo slova o možnosti

obnovenia atak na Irán. Bizovno nepodpíšame plánový dohovor, máme inšie možnosti a môžeme obnoviť vojenské ataky, pokiaľ dohovor sa nedosiahne, povie. Prezident Spojených štátov v nedeľu informoval, že svojim vyjednávačom nariadil, že by pri prehovorách o dohovore s Iránom sa neponáhľali. Teherán podľa neho musí zrozumieť, že nemôže zdobyť jadrovú zbroju. Americký minister zahraničných diel Marco Rubio za svoju nedeľu pro denník do New York Times povedal, že dohovor s Iránom by zdobil podporu v regióne, no dohovor o vopresah jadrového programu Teheránu nemôže dosiahnutý za 72 hodín. Portal Axios informoval, že možlivý dohovor by prodlžil premiéra o 60 dní, počas ktorých by bol znova odkrytý Hormuzský prolev, Irán by mohol predávať ropu a obe dve strany by vedli prehovor o jadrovým programe Teheránu, ktorý je vlastne tou príčinou, hlavnou príčinou toho, čom začala vojna proti Iránu, keďže Spojené štáty ani Izrael nechoteť dozvoliť, že ma to tá krajina, ktorá chce zmazať Izrael z mapy sveta, že by zdobila jadrovú zbroju.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan nedeľu zmenil svoje kontroverzné riešenia o zaperťu liberálnej privátnej univerzity v Istanbuli. Píše sa to v dekrete publikovaným v úriadnom vesniku, informuje agentúra AFP. Stovka študentí i pedagógiu už počas dňa zašli sa pred hlavným kampusom univerzity Istanbul-Bilgi, ktorú v piatnicu prezident dekretom zaper i žiadali jej znovu otvorenia. Erdoğan predtým sa odklikoval na zákon, ktorý umožňuje zaperty privátnu vysokú, privátnu inštitúciu a pokiaľ očakávaná úroveň osvity i naučenie nedostatočná, čo študent i robotníci univerzit odmítli. Zistaneme tu, pokiaľ univerzita znova neotvoriť svoj brán, poví jeden zo študentov počas nedelnejšieho protestu. V prezidentským dekrete sa písalo, že školy vzali licenciu za to, bo fundácia, ktorá je osnovala, sa dostala PIT, premušené spravovania. Istanbul-Bilgi funguje od 1999 roku i je jednou z najstarších tých privátnych univerzit v Turcii osnovaných fundáciou. U 2019 roci jej kúpil jeden z najväčších privátnych konglomeráti v krajine Ken Holding. Turcia mu ale menúšej RIK skonfiškovala majetok v rámkach rozsliďania rajbania brudných rošej, daňových podvodiv i organizovaného zločinu. Univerzitu navštevuje približne 22 tisíc študentov, prečom u 2025 roci na ňu zapísalo sa okolo 3400 nových poslucháčí, značiť univerzita má dosť pravda veľký, alebo o univerzitu je dosť pravda veľký interes, nie je to len proforma univerzita, jak ich známe, môže dakoli od nás zo srednej Európy v rámkach tých privátnych univerzit.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. V nedelnejších parlamentných voľbách na Kypri vyhrala konzervatívna partia Demokratičné zhromaždenia s 27% hlasov a druhá skončila s necielom 24% ľavicová progresívna partia Robočoho národa. Vošlo to večer z ešte neoficiálnych rezultátov jak pešá agentúra DPA. Na tretí misci bol ultranacionalistický národný ľudový front, ktorý mal zdobatý kolo 11%, informovalo ministerstvo vnútrišných správ po zrachovaniu prebleznou 85% hlasov. Do parlamentu sa dostali i centristická demokratičná partia s 10% a ďalšie dve menšie subjekty, vkľúčno nové partii Priama demokracia Kypr, ktorú osnoval influencer i eurodeputát Fidias Panayotu. Účasť na voborách dosiahla 66,6%, oficiálny rezultát i rozdelenia kresel v parlamente budú publikované dnes. Opriazň 569 tisíc voličov ostrovnej krajiny na Európskej únii malo interes 17 političných partií, vyrišovalo sa o 56 z celkovo 80 kresel v jednopalatovom parlamente. Reštu 24 kresel je podľa konštitúcií pridelených komunity kyperských Turkiv. Toto ale dlhodobo zostávajú neobsadené. Vobor sú sledované jak vážne, tak aj vkazovateľ nálad nastrojen ľudí pred prezidentskými voľbami v roce 2028, bo priamo vyberaný prezident má výkon vlasti, zostavuje i vede vládu a parlament má hlavnú kontrolnú funkciu, konštatuje DPA. Súčasný prezident Nikos Christodoulidis, bolšej člen demokratičného zhromaždenia, ktorý kandidoval jak nezáležný, ide v úriade od 2023 roku a môže znova kandidovať ešte na jeden funkčný period.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu telefonično bisidoval so svojím bieloruským kolegom Alexandrom Lukašenkom. Počas rozhovoru, ktorý iniciovala francúzska strana, diskutovali o regionálnych voprosách i odnosenách Bielorusy s Európskou úniou a predovšetkom s Franciou. S odklikaním sa na bieloruské médii i kanceláriu bieloruského lídera o tým informovali agentúry Reuters i AFP. Perší telefonát, o ktorým sa znaje medzi Macronom i Lukašenkom od počiatku rosejskoj invázii na Ukrajinu, sa realizoval v časi, kvôli európske predstaviteľi intenzívno bisidujú do potreby prepraviť sa na možlivú prehovor s Rosiou v prípade, že nebudú úspešná diplomatičná namaha amerického prezidenta Donalda Trumpa. Macron podľa nemenovaného džerela agentúr AFP v rozhovorí na Lukašenka tejskal, že by nezaťahnul Bielorus do vojen Rosii proti Ukrajine, tak samo ho mal vzvať, že by zrobil potrebné kroky na zlepšenie odnosen medzi Bielorusou i Európou. Bielorus je bohužiaľ, jak známe, sovietskou republikou i kľúčovým sojuznikom Rosii. Moskva schosnovala na počiatku invázie na Ukrajinu u februári 2022 roku i teritoriu Bielorusy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v posledním čase povtoriano ostrihať, že Rosia probuje o to, že by Bielorusia vece zalúčila do vojny proti Ukrajinu.

Nová maďarská vláda odklekala zámier popredného vládneho kabinetu pod vedením Viktora Orbána zakinčiť členstvo krajina v Medzinárodnom kárnym súdi. Riešenia o vstúpení Maďarska z rímskeho štatutu, čo je osnovajúca listina Medzinárodného kárneho súdu, malo zdobytý platnosť 2. júna. Orbánova vláda vyriešila o zakinčení členstva Maďarska v súdi v apríli minulého roku, v deň, kedy do Budapešti na návštevu prišiel izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Na ňoho i ďalších predstaviteľov Izraela i militantného ruchu Hamas vydal Medzinárodný kárny súd v novembri 2024 roku order na zatrmania z príčinu podozrenia z realizácií vojnových zločinov i zločinov proti ľudskosti. Nový maďarský premiér Péter Maďar na sociálnej síti toto deň informoval, že jeho vláda stiahla plán Maďarska vstúpiť z Medzinárodného kárneho súdu. Bližšie detaily ale nepoviem v tým. Posti ale jednočasno ohlasil, že kabinet zakázal dovoz zemledelského výrobky z Ukrajiny. Medzinárodný kárny súd istnuje od 2002 roku i riešiť najvážnejšie zločiny, jak sú genocida, vojnový zločin i zločin proti ľudskosti. Členami sú všetky členské državy Európskej únie, Spojené štáty, Izrael i Rusia nie sú signatáriami Rímskeho štatutu a za to nie sú členami Medzinárodného kárneho súdu. I jurisdikcia toho súdu sa automaticky na toto krajina nejakým spôsobom neodnosiť.

Spojené štáty sa odchyľujúť od doteperičnej politiky tzv. Budovania državy i intervencií na západnom Balkáne napriamo ku stabilite i vzájomno chosení spolupráci. Naznačuje to nový dokument amerického ministerstva zahraničných diel, na ktorý v nedeľu odklikala sa agentúra HINA. Éra budovania narodiv pod vedením Spojených štátov je už minulosťou, píše sa v materiáli predložením kongresu. Západný Balkán označuje za oblasť, ktorá ponúkať ekonomičnú prenahodu pro americké kompánie, hlavne v transporte i digitálnej a energetičnej infraštruktúry. Ide podľa materiálu o región so strategičným položením, ktorý disponuje prírodnými džerelami rozvíjajúcim sa technologičným sektorom i kvalifikovanou robočou silou. V dokumente sú tie stanovené tri hlavné priority zachovania regionálnej stability, posilnenia hospodárskej i energetičnej spolupráce a boroťba proti rosnúčom vplyvu Rusie i Kitaju a proti organizovanému zločinu. Okrem toho spomínajúcia i námaha rozšíriť bezpečnostnú spoluprácu v celom regióne, a to posredníctvom spoločných vojenských manévrujúci v cviku. V poviazaniu s Bosnou i Hercegovinou Spojené štáty potvrdzujú svoj obowiązok odnosno Daytonského mírneho dohovoru, ktorý zakončí vojnu, jaká tam bola v rokách 92 až 95, jak i odnosno teritoriálnej celosti toho krajina. Podľa toho dokumentu americká diplomacia pomohla v roce 2025 poriešiť najvážnejšiu političnú krízu v Bosni od vojny v 90. rokách. Agentúra HINA píše, že materiál klade veľký akcent na energetičnú bezpeku a vkazuje na značenia plánovaného gazovodu, ktorý má prepojiť Chorvátiu i Bosnu, ktorého budovania má zabezpečiť americká kompania AFS Infrastructure pod vedením bývšieho právnika prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, Jesseho Binala i Josepha Flynna, brata ex-radnika pro národnú bezpeku Michaela Flynna. Trumpova administratíva v kontexte s tým tak samo ostrihať, že závislosť Západného Balkánu od rosejských energetičných džerel zistá je strategičnou slabosťou. Washington jednočasno obvinuje Moskvu z buntovania k etničným nezhodám a osnovania energetiky jak instrumentu političného tesku. Na druhým boci Kitaj podľa materiálu rozširuje svý vplyv posredníctvom kreditív, projektív v infraštruktúrii političných zviazov v krajinách, ktoré majú slabšiu inštitúcii i nižšiu míru transparentnosti. Pokiaľ ide o Serbiu, Washington obiceť predĺžovať v dialogu s Belehradom, pretrvávať normalizáciu odnosen s Kosovom a rozširovať spoluprácu v oblasti energetiky i bezpek. To z materiálu, ku ktorému sa dostala chorvátska agentúra HINA, čo by mala byť zmena politiky Spojených štátov odnosno západného Balkánu.

10 000 demonstranti v sobotu zašli sa v centri serbskej stolici Belehrad, že povtorili vozv na predčasný obor, ktoré zašli s protesti proti korupcii v okolkách nešťastiom na železničnej štácii v Novom Sadi u 2024 roci, informovala o tým agentúra AFP. Odpadženia toj časti na štácii v Novom Sadi, pre ktorý v novembri 2024 roku umrlo 16 ľudí, prerosli požiadavky na transparentné rozhlíženia do námaho Novo Vobor. Mas ľudí v sobotu večer na plošči v centri Belehradu kričali za zvuku bubniv i pešťalok slogan protestného ruchu Študent peremahajú Dakotr. Nesli flag Serbii abo svojich univerzitných fakult inč symbol svojich míst po celý krajine, z ktorých prešli do stolici. Polícia informovala, že na demonstráciu prešlo približne 34 000 ľudí, nezáležný odhad k dispozícii. Zatiaľ nebol protest. Od tragédii z Nového Sadu sa nezastavili a na jednu z demonstrácií v marci 2025 roku prešlo až 300 000 ľudí. Študent nejako vedúť ruch, nadiajúcia, že tá demonstrácia zo sobot oživeť ich kampaň s cieľom dotesnutý prezidenta Aleksandra Vučiča k ohlošeniu predčasných voľbí. Vučič, ktorý o tým voprosí regulárno besieduje, účetvr naznačujú možnosť ich zorganizovania v oseni toho roku. Protest boli väčšinou pokyn, v posledných mesiacoch ich ale narušili rôzne incidenty a vece zúčastníky potvrdili, že ich na nich napali zamaskované petrmovateľi vláda. Gu takým nasilným stretom došlo i v sobotu, informovala agentúra Associated Press. Holovnej meeting, holovnej protest prochodil pokyn, no pizniššie grupy malých demonstrantov oddelili sa i dostali sa do konfliktu s policiou, na ktorú metali kameni, fľašky i tak ďalšie. Policajt pre namazy rozohnatí ľudí reagovali paprikovým sprejom, ktorý chosnovali. No, už Švece a Griga pijú, trvajú protest v Serbii. Uvedeme si, to tisk bude také, že dosť pravda prejde k predčasným voľbám, ale no, Riga piju protestiu s tým, že Vučić a vláda na to nereaguje, to je dosť pravda dlhý čas.

Pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne. Opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli kamsi ďaleko,

vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Kráľ Dány Frederik X. v sobotu znova poveril zostavlením vlád premiérku Mette Frederiksen. Namaha o stvorenie novej vládnej koalície, preto dva razy boli neúspešné. Mette Frederiksen po stretnutí s kráľom potvrdila, že prehovor počne v nedeľu. Marcovo parlamentný výbor si skončili rozdeleným parlamentom s 12 političnými partiami. Uriadujúca premiérka Frederiksen odstúpila, bo jej sociálny demokrat zdobili najväčšie mandáty, ale dosiahli najhorší rezultát v voľbách od 1903 roku. Podľa ohlášenia Kráľovského palácu partii, ktorú predstavujú väčšinu v jednopalatovom parlamente, rekomendovali, že by o zostavenie vlády znova sprobovala Frederiksen. Tou zadačou bola premiérka povierená i po voborách. Prehovor neboli úspešné, keď sa z nich stiahla partia Umírnen pod vedením ministra zahraničných diel Larsa Loke Rasmussena. Nasledovnou námazy o stvorenie koalícii nebol úspešný ani uriadujúcej minister oboron a líder liberálnej partii Livica Troels Lund Poulsen. Liberál namáhali sa zdobiť podporu pravicových partií, ale nepodarilo sa im presvedčiť umírnených. Mette Frederiksen má teper podľa palacu osloviť socialističnú ľudovú partiu i Levicu. Okrem inších, podľa Reuters, ale pravdopodobno bude pod tlakom, že by zrobila nejaký kompromis pro umírnených, ktorých podpora je považovaná za kľúčovú. Médií zbačili, že zostaviť vládu sa nedariť už rekordných vecí, jak 59 dní. Počneme zautra, to bola nedeľa a v sledujúcich dňach povedala Frederiksen novináriam postriči s kráľom Frederikom X.

V uliciach Madridu v sobotu protestovali tisíce ľudí, kteří žádali odstúpenie premiéra Pedra Sancheza po sérii korupčných škandálov, informuje o tom agentúra Reuters a AFP. Protest zorganizovala grupa vecí jak 150 gražďanských združení s názvou Sociedad Civil Española, kterou pretrmala opozičná ľudová partia i partia Vox. Organizátor podľa AFP odhadli účasť na 120 tisíc ľudí, no predstaviteľ ispanskej vlády v Madride stanovil toto kilko na 40 tisíc. Mnoho z demonstrantiv machali červeným alebo žltým a ispanskými flagami, nesli transparente s nápisom Dosta, alebo korupcia má svoju cenu. Malá grupa demonstrantov po protesti probovala prekročiť tých bariér kolo Sanchezovej rezidencii paláca Moncloa, kdeže je i svojou rodinou. Vládny predstaviteľ potvrdil, že trioma ľudia boli zatrmané i syn policajtiu bolo zranených. Brat ispanského premiéra David má našej súdny proces za zneužitia vplyvu. Sanchezovu ženu zas úriad rozličajú v okremým korupčným prepade. Premiér obvinenia odnosno svoje rodiny označil za politično motivovan, pojasňuje agentúra AFP. Úriad rozličajú i Sanchezovu sojuzníkov, exministra transportu José Luisa Abalosa a bolšo premiéra José Luisa Rodrígueza Zapateroa.

Americký minister zahraničných diel Marco Rubio zaprosil premiéra Indie Narendru Modi na návštevu Bielého domu v sobotu, o tom informoval americký posol v Indii Sergio Gore. Toto informáciu prenesla agentúra AFP i Associated Press. Minister Marco Rubio vymeny prezidenta Donalda Trumpa zaprosil premiéra Modi na návštevu Bielého domu v blízkej budúcnosti, napísal Gore v poste na sociálnych sieťach po tým, jak sa minister stretil s Modim v Najdili počas svojej peršej návštevy v Indii. Gore dodal, že stretnutie bola produktívna a zameriala sa na spôsob prohlúbenia spolupráce medzi Spojenými štátami i Indiou v oblasti bezpečnosti, biznisu i kľúčových technológií. U vohološeniu kancelárii premiéra Modi zo subot sa píše, že Rubio počas stretnutia s premiérom podelil sa o pohľad Spojených štátov na rôzne regionálne i globálne vopros v kľúčnej situácii v západnej Ázii. Modi povtoril podporu Indii mírnym námahami, podkreslil potrebu riešiť konflikt posredníctvom dialogu i diplomácii. Washington namáha sa stabilizovať odnosy s Indiou po ich zhoršení v dôsledku colnej politiky amerického prezidenta, ktorá píňala clá na vece exportných tovarov z Indii. Z Indiou je na čím robiť, sú fajným sojuzníkom i partnerom. Robíme z nema mnoho dobrej roboty, značiť ide o vážnu návštivu, povíva americký minister ešte pred samou návštivou Indii. Rubio prešiel do Indii v sobotu skoro ráno počas svojej 4-dňovej návštevy. Mám naplánované návštevy tí vece míst i moje braty účasti na gala večery v Najdili pre náhodi 250. ričnici nezáležnosti Spojených štátov. Americký minister na nedeľu mal naplánovanú stretnutie s ministrom zahraničných diel Indii. No a u výtorok Rubio v Najdili bude brať účasť na zasedaniu šéfy v diplomácii krajín zgrupovania Quad, to je zgrupovania Spojených štátov Amerik, Indii, Japónii i Austrálii, ktorá toto zgrupovanie obvinuje Kitaj z demonstrácií vojenskoj sily v Juhočínskom mori i obvinuje Kitaj z agresívneho prosadzovania svojich nejakých namorných teritoriálnych pretenzií. Takže to program Marca Rubio, amerického ministra zahraničných diel alebo državného sekretária v americký terminológii, uvedeme si, to tá navštíva prenese taký chosen pro Indiu i Spojené štáty a v konečnom dôsledku môže i pro celý svet, či sa dojednajú na dačím, čo by mohlo pomôcť napríklad i v rámkach tých vysokých hranic rýzneho cla, čo zaprovádil Donald Trump po svojim druhým nastúpeniu do Bieleho domu, čo samo sobou ovplyvnilo u veľký miery i rýzne cien na rýzne komodity, keďže rynk torha na to takoj reagovali a reagovali samo sobou negatívno.

To bolo Korzo. A všetkom vám, že čo šumný deň, z Istante Vierna, Radio Lama FM, no a Mosia, čujeme znova zaotra po piv v 8. Prošte sa s vami, Petr Medviť.

Nová maďarská vláda počala uriadovať i novej napriam Budapešti nechoče vkázať len v odnošeniu k Bruselu, ale i Kyjevu. Kabinet nového premiéra Maďara bochotí obnoviť bilaterálne odnosené i svojim východným susedom Ukrajinou. Lenže tak, jak pre vlády Orbána i teper súť fundamentálne pro toto odnosené práva Maďari, ktoré žijú na Podkarpatiu. Samo sebou Kyjev má eminentný interes nad tým, že by toto odnosené boli obnovlené. Tať na puty ku odkrytiu prestupových prehovorí už to do európskej integrácii doteper i svojim blokovaním stojiť Budapešť. Pokiaľ prezident Zelenskej sneje o úskoreniu vstupy a kancelár Merz počal snety o predružení členství, reál politika je taká, že napred treba presvičiť Maďarsko, že by obše prestalo blokovať buďak namaha o integráciu. I za to nečudo, že pár dní po tým, jak novej maďarskej vládnej kabinet počal uriadovať, odbyli sa perše online maďarsko-ukrajinské expertné konzultácii, ktoré odkryla maďarská ministerka zahraničných diel Anita Orbán i svojim rezortným partnerom Andriom Sibihom za Ukrajinu. Šéfka maďarskej diplomácii na svojim profili na síti Facebook napísala, že v maďarsko-ukrajinských bilaterálnych odnosenách je dosledná ochrana práv národnostných menšín prioritnou zadačou pro maďarskú vládu, ktorú treba vyriešiť. Maďarská komunita v Zakarpatskej oblasti je podľa Anity Orbán nelen vážnym elementom odnosen medzi týma krajinami, ale i mostom medzi týma dvoma národami. Reálny progres v tej oblasti sa by podľa ministerky vyžaduje odkrytý, širý i profesionálny dialog zbudovaný na jasných právnych garanciách. Odnosno spomenaných konzultácií na síti X vyrazil sa i ukrajinský šéf diplomácii. CBH napísal dlhší text, kde okrem inčoho píše, že Ukrajina bere práva národnostných menšín seriózno i je hotová zabezpečiť ich v zhode i s európskymi štandardami. Nedie sa žiadne veľké čudo, keď ju prosto len zrozumiu alebo len deklaruje, že zrozumiu, že je jedno, či v Budapešti sedieť Orbán alebo Maďar, vlak integrácii neprejde bez toho, že by napred pidňatý is štrekl tú bariéru, ktorá na ní ležeť i tou súť národnostné práva. Samo sobou maďarská ministerka peršoria do dumať na práva Maďariu i hlavno onech o ich právach majú byť spomenané konzultácii. No pokresia meneť legislatíva odnosno menšin, ona by mala byť univerzálna, neexkluzívna pro jednu menšinu. To je po perše. A teper po druhé. Sám Andrej Sibih píše o tým, že Ukrajina bere práva národnostných menšin seriózno, práva menšin nelen Maďariu. A pokiaľ by to tak malo byť, o čím doteper nejem presvičený, pak tak samo treba vysvedovať o tým, že seriózny prestup sobí vožaduje väčšie zmena, nelen zrobiť kozmetičnú zmenu, ktoré by uspokojili maďarskej vládnej kabinet što do postavenia maďarskej menšiny na Podkarpatiu. I tu sa dostávame k voprosu, jak možno by bolo schosnovať tot moment. A jednočasno môžeme odkryto povisť, že neschosnovať ho bolo by chybou. Keď ukrajinský šéf diplomácii vysiduje o tým, že práva národnostných menšín Ukrajina bere seriózno, pak by možno bolo veci, ak potrebné nezistať techoji popri maďarsko-ukrajinských konzultáciách. Prepomianutý sa Kyjevu by mala i svietová rusenská komunita, ktorá zverne úvahu na fakt, že ku serióznomu prestupu odnosno práv národnostných menšín naležiť nelen zlepšenia postavenia už vyznaných menšín, ale i to peršoriado i vyznania Ruseniu, ktoré v rámkach dnešnej Ukrajiny žijú na svojej zemli, Podkarpatiu, jak autochtónny národ dlho stov krokov. Môžeme to nazvať test serióznosti. A v jednostom môž dodať, že ak bač nebude lepší moment zrobiť sobi test serióznosti. Testovať by mých svitový kongres Ruseniu. Test rozkryje, jak seriózno to Ukrajina i správa menšin dumať i nakilko to je len ďalšia proba o dosiahnenia svojho cieľa bez toho, že by štos reálno zmienity. Petro Medviď priašil.

0: Kaleidoskop.
1: Múzeum rusenskej kultúry jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. Zvertáme úvahu, že do 29. mája je prodloužená výstava Michal Čabala známej neznámej, ktorá je presiečená nedožetom v 85. narodeninám toho akademičného maliara rodáka z rusenského sela Čabena. 23. maja bude prochodete nič múzeju i galerii. Do Rusenského múzea v Priašovi môžete v tot deň iti na program, ktorý bude od 3. popoludne do 21. hodeno večer. Kompletný program sobi môžete posmotriť na facebookovom sajte múzea. Múzej rusenskej kultúry rechtuje v dňach 6. i 7. júla ikonopesecký kurz pro díti uvici 7 až 14 roky upit vedženom Adriána Cenkerovoj. Pokiaľ by ste chotili prehlosetiť svoje díti na kurz, môžete tak zrobiť na e-mailovi adresy timotej.fedor@snm.sk. U výtorok 19. maja sobi budete hodne na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotretý blok rusenského veselania. O 8 hodení i 5 minúti do poludne pide publicistická relácia zo života rusenskoj národnostnej menšiny, žijúčej na Slovákii pod názvom Rusenské magazín. Po ní o 9. pide rusenské vydania programu od Džerela. Teater Alexandra Duchnoviča v Priašovi vás v piatnicu 22. maja o 7. večer pozevať na svoju veľkú scénu, kde bude môž vidieť premiéru piese pod názvou Dilovičnosť. Što značiť starity v dobi, ktorá starina odmýtať abo svidomo vetezkať. Scenický dialog medži na jedním boci obrazom sebe jak tila, ktoré môž upravľovať, omoloďať i prodlžovať jeho žeťa, i na druhým boci techom, nesmielom holosom autentičnej identity, ktorý v tesku ideáliv šťazať. Náš teater tot týždeň ide i do regiónu. V nedeľu 24. maja vstúpiť v kultúrnym domi v Závadi o 5. popoludne i s piesou Učiteľ. Pod ukrajinskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť ty i s predstavlením Kračali pod nami 22. maja v kultúrnym domi v Starých horách o 8. hodine večer i 30. maja v rámkach Rusenského festivalu na Amfiteátriu Svedneku o 5.8. večer s predstavlením Dých. Pokiaľ ste v Praze alebo si do ňoj rechtujete, Karpatorusenský krajinský center vás zaproša na Majales, ktorý odbude sa 30. maja v Slovackom dome v Praze. Viacej informácií nájdete na sajti podkarpatskarus.cz. 25. až 31. maja bude prochodetý u Svedniku 14. ričník Festivalu kultúry Rusenia v Slovákii. Detailný program sobie môžete posmotreť na sajti www.rusenskyfestival.sk. Kamionský festival folklóru Ruseniv, jeho 61. ričník odbude sa posledný majový víkend 30. i 31. maja na Kamionskom amfiteátri Dubne. Viacej informácií môžete nájsť na facebookovom sajte festivalu Kamienka Festival folklóru Rusinov. Kultúrny kaleidoskop prehotový vyčítav Petro Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnešná naša osobnosť to umelec tretieho pokolenia podkarpatského maliariu 20. storočia, jeden z prvých absolventov Užhorodského umeleckého učilišťa, prechylník národného umenia, tradícií i folklóru. Jeho imia je Jurij Herz. Narodil sa Jurij Herz 27. februára 1931 roku v seli Lochovo Mukačovského rajónu na podkarpatskej Rusi, ktorá vtedy náležala do Čekoslovákii. Po druhej svetovej vojni od 1947 do 1955 roku i s prervou na službu v armii učí sa na Užhorodským umeleckým učilišču. Tam jeho pedagogami boli osnovateli Podkarpatskej rusenskoj maliarskoj škole Adalbert Erdely, Josef Bokšaj, Fedor Manajlo či Ernest Kondratovič. Po škole počal pracovať jak umelec i pedagog na kultúrno-osvietnom učilišču v Chusti, kde inicioval vyniknutia tvorčoho obšestva, jaké malo názvu Umelec Verchoven. Od 1957 roku bral účasť na oblastných výstavách i z 1967 roku na celorepublikových i z polovina 1970 rokov na medzinárodných výstavách. V tým čase, že Jurij Herz mal svoju tematiku, vyrobil svoju systému kompozícií. Jasno maľuje detail, nerizikuje na svojich obrazách robety svetlom a farbami. I z počiatku 1980 rokov Herz prechodeť do štoraz väčšieho obšieho plánu, špecifik prestajúť u neho byty vážnym a doperedu daje dielo jak cílok, zväčšuje dekoratívnosť, rozmajitosť čistých fareb, tvoriť tónovú jednosť i rodecia Herzová mozaiková maľba. Farebný optimizm zobraženého je často ukreplený centričnou kompozíciou. Po tým, čo prenísia žlty do Užhoroda, počal brati aktívnu účasť na výstavách i plenerách. Vážnom a prvomelca stali výstavo v Užhorodi v rokách 1991 i 2001 a v Kyjevi v rokách 1994 i 2001. Cílej národnej život podarilo sa mu pretvoriť na maľbu. I maľbu na monumentálnu mozaiku, ktorá svojou farbou i textúrou prepomenať predmet národného umenia, jak tkan koberci či vošovka. Na jeho obrazách vedeme selaniu, chršk, prerodu, ktoré tvoria jednosť, poetika národného života prerosta do konvencií, prebližuje sa ku abstraktným farebným označeniam, no jednočasno sochraňať ducha Karpat. Jurij Herz bol za svoju umeleckú robotu veceraz udostojený. Od 1990 roku bol zaslúženým chudožníkom Ukrajiny. V roci 2003 dostal titul Národnej chudožník Ukrajiny. V roci 1994 stal laureátom nacionálnej prémii imeni Tarasa Ševčenka. U 2012 roci bol laureátom oblastnej prémii imeni Josefa Bokšaja i Adalberta Erdelia. Členom Nacionálneho obšestva chudožníky Ukrajiny bol od 1970 roku. Mer Jurij Herz 15. septembra 2012 roku. Za pív roka u februári 2013 roku bola v oblastním chudožním múzeu imeni Josefa Bokšaja v Užhorodi odkrytá jemu presiačená retrospektívna výstava. Reláciu Naša celebrita prehotoví vyčítal Petro Medviť.
0: Naše celebrity.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перличка.
1: Pro dnešnú perličku Radia Rusin FM jem sobie prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 27. maja 1941 roku. Staťa vošla pod názvom Praznovanie Dňa Matry v Yonkers. V nedeľu 11. maja v našom karpatoruskom amerikanskom centri odbil sa v spolnej predzjazdovej meeting oboch oddielov Lemko Sojuza. Meeting bol dosť údačný, bo na meeting javilo sa bolšnectvo členov oboch oddielov Lemko Sojuza i oddiela Karpatoruskoj sekcii. Na tom meetingu vybrali sme delegátov i delegátok na holovnej zjezd Lemko Sojuza i Karpatoruského amerikanského centra, takže vybrali sme delegáta na zasedanie Karpatoruského amerikanského centra i od oddiela Karpatoruskoj sekcii, jak to, že riešili i obhovorili mnoho vážnych voprosov i správ, ktoré boli na programy meetinga. Posle meetinga náš oddiel Lemko Sojuza číslo 28 ustrojil bohatú hostinu dla našich členkeň, dla našich materej. Jak na meeting, tak potom i na hostinu javilo sa mnoho našich karpatorských materej, členov oddiela, priatelej i druzej našej organizácii Lemko Sojuza. Prešli do nás člen i hosti i z druhých miscevostej, medzi nimi i náš okružnej organizátor Adam Jak. Podčas večeri náš predsedateľ brat Korba vohlosil horiaču besidu do našich členov i osobenno do našich materej a tak doslova poklekal redaktora Karpatskej Rusy doktora Simona Peža. I z besid našho redaktora nelen naša žena, naša materi, no i vsi my, ktoré sme tam boli, vyťahli živú i zdorovú náuku. On skazal, što raz teper v Ameriky ide horiačkovo podhotovka do strašnoj novoj, nespravedlivoj imperialističnoj vojn, ktorá znovu môže poťahnutý za sobom sotko tesiač molodoho i zdorovho cvitu, najkrajšoho i najľudšoho ľudského materiálu. Nikto druhej na svete, prodlžal náš redaktor, neodčúva takú strašnú boľ za žertvami vojn, jak odčúvať rodná mater. No bývajú na svete i spravedlivá vojna. Spravedlivou vojnou možno nazvať len takú vojnu, kde sám materi riadom so svojimi synami, s oružiem v rukách borujúca za svobodu národa, za svoje vlastné sušestvovanie, za svoj vlastný životový interes. A ďalšie do besedy boli poklekané mnoho naše člena i členkyni, jak oddiela Lemko Sojuza v Yonkers, tak i z okolici New Yorka. Si besednik, pozdravľajúci našich materej s ich praznikom, vyrážali v horiačech slovách svoje mysli. Si oni stali jak oden človek proti vojn, proti rýzny, morderstva i ponevolenia i niščenia cílech krajov i národov a medzi nimi i našho karpatoruského národa i jeho rodného kraju Karpatskej Rusy. Si naša besednik a medzi nimi mnoho materej, vyrážajúci svoje želania, hromkým hlasom trebovali toho, чтобы наш родный край, наша Карпатська Русь была присоединена до великого и свободного советского краю. На том нашем предприятии я переконался, что в нас не есть так зло, как говорят о нас поединичи фальшиво люди. Таких фальшивых людей у нас ту есть немного, но они все так мают успех, бо их фальшива пропаганда шкодит Лемко Союзу и Карпаторусскому американскому центру. Завдяка того, что фальш кине на их сторону работника, все перше и лучше подействує на человека, как правда. Pravdom treba kedati raz i 10 raz, dok človek dáš to chvateť. No koli chočete pustiti v ruch falš, to vystarčiť tichoňko šepnutý a on už sám od jednoho do druhého leteť jak telegrama. Naša hostena se ho večera dokázala až to našich členov. Našich ľudí nemožno čím buď kormety. Oni už orientirujúcia duže dobre vo všem tom, što proizchodeť v žeťu dnešného svita a zavďačiti toto treba len našoj organizácii, len našoj národnoj robočoj gazeti, ktorá vochovala mnoho druzej i priatelej, ktoré dneska nebojaci a postojati za toto náuku, za toto pravdu robočú, jakú oni polúčili od svojej národnej organizácii i gazete. Tvrde to te naše ľudé, ktoré to znajú i všakej falš, bezpodstavno púšťanej v ruch, rozobie svoju holovu o toto ich tvrdosť. Na hostení bolo sobrano $20, ktoré predileno po rovnoj časti na amerikanskej krásnej krest i na pamiatnek dľa pokýnoj Marin Pochna. Molodej otec Jonkers. Perličku Radia Rusina FM prehotovuje vyčítav Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM.
2: Vaše rusinské radio.
1: Rusinské radio.
0: Pripomínka.
3: Aviatransport dnes už je što každodenné. Mnoho raz kupujeme sobie listk na letak do rýznych destinácií za smyšno malo sum. Môžeme len tak na víkendy ty posmotretí rejmci Londona vernutí domy iši pred počatkom robočoho tržňa. No, pred 100 rokami, koli isnovala i moloda Čechoslovacká republika, to iši ani zdaleka nebol tak rozšerenej i populárnej transport. No už točno pred 100 rokami, v roce 1924, boli námahy o aviatransport i na Podkarpatiu. Pro uskorenia poštovnoho i osobného transportu namáhal sa Užhorod o aviaspojenia s Košiciami. V 1924 roci sa podarilo dosiahnuť toto, že ministerská rada vyriešila o vobudovaniu aeroportu Užhorod, kde mala kinčitý avialinka Čechoslovackých aerolínií. Budovania aeroportu, vkľúčno veži i železno-betonového hangáru, bolo započaté u 1926 roci a aeroport bol sviatočno odkrytý 5. maja 1929 roku. Na aeroporti bola i okrema pošta. Od toho času fungovala regulárna poštová línia Užhorod-Košici s tým, že to naviazovalo na Prahu s frekvenciou kolo 400 letakov za rík. Najčastejšie osnovaným letakom bolo napred poloodkryté Aero A23, ktoré bolo pak, takú spíznejšie, večeriané za zapertý letak Aero A38. Avialínia veľa, pokiaľ to bolo možlivé, pro istotu kolo železničných štrek. Osobný transport na línii Praha, Brno, Bratislava, Košici, Užhorod to bolo skoriše voňatkom približno 100 putujúcich za rík. V roce 1933 bola prodoužená trasa z Užhorodu do Kľuži i Bucharesty a Bratislavu na línii z Prahy večeriali Piešťan. Takým vrchom aviatransportu bola od roku 1936 linka Praha-Užhorod-Kľuž-Jas-Kyjov-Briansk-Moskva-Tušeno i o toto linku starali sa Čechoslovacké aerolínii v jedno s rosejským aeroflotom. Lítali tam letak Airspeed Envoy AS-6 i Antonov 9. Tota linka mala dĺžku 2400 km, trvala 10 hodin i listok stojal 1600 čechoslovackých korun, što bolo jak 7000 kg chlíba alebo 1000 kg salama. Cílkovo sa zrealizovalo 40 takých letakov. Lítalo sa hlavno, keď bola dobrá pohoda a za denného svitla, i to v periódi od 15. marca do 31. oktobra. Aviatransport spopularizovali hlavno lítajúci učiteľi, fotbalový klub Rus Užhorod. Tot športový klub, osnovaný u 1925 roci, bol prevažno klubom podkarpatorúskych učiteľov. Toto jak perši čechoslovacký klub sprobovali už u 1934 roci osnovatý aviatransport. V roce 1936 sa probojovali do profesionálnej fotbalovej ligy. Na svoji zmáhania do českých zemel v sezóni 1936 až 1937 pak celý čas chodili letakom do Prahy a potom dále vlakom alebo autobusom. V roce 1937 obsadili 11. místo a z prvej ligy znova išli tolou. Najznámejším hráčom bol barz dobrej voňatkovej brankár Alexa Bokšaj, ktorý prestúpil v roce 1937 do Slavii Praha. Pak z ňou dokázal 4 raz vyhrať ligu i srednoeurópskej pohár. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.

0: Ale ma FM.
1: Jest ponedjeljok, 25. maja 2026 roku. A na noviny rádia LM FM prosit Olena Stefanovská. V minulý víkend na Lemkovini prošlo 13. medzinárodné bienále lemkivskoj rusínskoj kultúry Rutenale. Toto bienále vse odbovalo sa v Krenici a toho roka prvý raz druhý den podíji prochodil v Osovi. Na počátku prvého dňa odbylo sa zasedanie Švitovej rady Ruseniu. Pak na starom krenickom cmonteri odpravlená bola panachyda na hroby Epifana Drouňaka, Nikofora a zložené kvitia pod pamiatnikom artista na bulvárach Titla. Od tamale perešov chorový ansambliu do starého zdravičného domu na krenickom deptaku, kde v balový sali odkroto boli vostavo malunku, ikon i fotografii. Pak prošli tam dva koncerta. Druhý den bienále začal sa zloženiem kvitia pri pamiatniku v Ušču Ruskom. Pak podia prenesla sa do amfiteatru v Osovi, kde môž bol vysúchatý prelekciu o rusejnskej kultúri i odbol sa finálový koncert. Toho roka na bienále zaprezentovali sa artisto z Polščo, Slovácii, Ukrajina, Rumunii, Maďar, Chorvácii i Serbii. Tradicejno prošlo tiež vručenie premii Vasila Turoka Heteša, ktorú zdobila profesor Olena Dučfajfer. Premiu podčas bienále vručal predseda Švitového kongresu Rusíniu dr. Štefan Lavinec. Gratulujeme! Priašivský i Košický samosprávny kraj osnovajú dvietno s Zakarpatskom oblastnom radom Európejské zgrupovania teritoriálnoj spiupráce v Horlat. Čilo je posilnitý čerez hraničnú spiupracu v regionálnom rozvitku kultúry, ekonomiči, ale i v obšoriach transportu či ekológii. Osnovanie zgrupovania i členstvo schválil krajský parlament PSK na svojim zasedaniu 18. maja toho roka. Tribniči čotajte v dopisi na našom portáli. Hnes počiatok 14. ročníka Festivalu kultúry Rusíniu Slovácii, Rusínskoho festivalu, ktorého hlavným organizátorom je okresná organizácia Rusínskoj obrody v Svidniku. Festival potrvá čivý tožden. Dnes v programe odkrytia festivalu v Piddukleinskom ošvitním centri i v oklad o Perlinách Karpat. Zaran v Domi kultúry aktoro teatru Aleksandra Duchnoviča vkažut piesu s názvom Polepetko. V sredu v Piddukleinskej biblioteči Institút rusínskoho jazyka i kultúry Priašivského univerzitetu prosiť na bešidu o rusinističi v školi. V četver bude 11. festival Víra, v rámkach ktorého odpravlená bude grekokatolická švata liturgia v rusínskom jazyku. V piatniču začne sa hlavná časť festivalu v Svetnickom amfiteatri i potrvať do nedeli. V programe na piatniču jest medzainčoma semiričník festivalu Orfeus, muzičnej prehľadka autorskoj rusínskoj tvorčosti i vstup folklórnych kolektívov. V sobotu zaprezentuje sa medzainčoma Puls Priašova, jediný v švíti profesijný rusínsky ansambl. V poštidní den podíji zaprezentujúča domašní ansambli i hošči. Furt iščo môžete predplatiť online 3-dňovú biletu vstupu. Muzej Mity v Lignici, Nižňošleský filmový centr i kinopiast v Lignici prosiat na speciálny pokaz filmu Mej Nekofor v rámkach filmového klubu Seniora. Podia odpude sa zaran v vytorok 26. maja. Začne sa od oprovadzania po vostavi Nekofor fenomenon samoridného talentu v Muzeju Mide v Lignici, jak je zaplanováno na hodinu 14.30. Vstupne darmo. Pak o 16. hodini v kini Piast odpude sa pokaz filmu Mej Nekofor. Bileto na film môž predplatiť v kasách abo na sajte kina.
0: To byly noviny Radia LMFM.

Dobrajam vám všetkým, kotci sluchače, Vemkovské radio, Vem FM, v útrobne ze Ružice, ze Srbskej Ružice, my sme Serbia, jedna národná menšina, ktorá bydlí v okolo Budišina a Kočebusa. A ja vám přeju všetko najlepšie, nech sa vám jule na našim kulvatým svetče jara dere ľubí. Rečak vám je Tomáš Nauka z Budišina.

bo chotiu pozdraviti všetkých vašich slucháčiv menom svojim, menom direktora teatru Alexandra Duchnoviča i od všetkých členiv dramského kolektivu našeho teatru. Všetkých srdečne pozdravljam a bol bom radej, kýby što najväčšie vašich slucháčiv prešlo do Prešova popozerati da kotru z vstav našeho teatru. Tišu sa na striču. Marian Marko.

Dobrý deň, je pondelok 25. mája 2026. roku, je popih 8. Moselo som z Priašovského štúdia, kolo mikrofóna je Petr Medvíd, toto je program Korzo. Až do 9. budeme besedovať o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých dnes píše Svetová informačná agentúra i Svetová médií. Vítajte kolo sluchania.

Rámkový dohovor medzi Spojenými štátami a Iránom je na 95% hotový, informovala v nedeľu televízia Fox News s odklikaním sa na svoje džerela. Podľa nich Teherán s dohovorom v princípe bol zhodný. Ešte nemáme dohovor, nebudeme ho podpisovať v nedeľu ani zajtra, povedal nemenovaný predstaviteľ administratívy Spojených štátov, dodal, že prezident Donald Trump chce dať Iránu ešte 5 dní za posilnenie, že by boli prehovor úspešno zakončené. Máme dohovor o jadrových zápasách Iránu i hormuzským prolevi, ale ešte vše jednáme o formuláciách, povedal predstaviteľ americkej vlády. Jednočasno povtorajú Trumpovo slova o možnosti obnovenia atak na Irán. Bizovno nepodpíšame plány dohovor, máme inšie možnosti a môžeme obnoviť vojenské ataky, pokiaľ dohovor sa nedosiahne, povedal. Prezident Spojených štátov v nedeľu informoval, že svojim vyjednávačom nariadil, že by pri prehovorách o dohovore s Iránom sa neponáhľali. Teherán podľa neho musí zrozumieť, že nemôže zdobyť jadrovú zbroju. Americký minister zahraničných diel Marco Rubio za svoj nedeľu pro denník do New York Times povedal, že dohovor s Iránom by zdobil podporu v regióne, no dohovor o vopresah jadrového programu Teheránu nemôže dosiahnuť za 72 hodín. Portal Axios informoval, že možlivý dohovor by prodlžil premiéra o 60 dní, počas ktorých by bol znova odkrytý hormuzský prolev. Irán by mohol predávať ropu a obe dve strany by vedli prehovor o jadrovým programe Teheránu, ktorý je vlastne tou príčinou, hlavnou príčinou toho, čom začala vojna proti Iránu, keďže Spojené štáty ani Izrael nechoteť dozvoliť, že ma to tá krajina, ktorá chce zmazať Izrael z mapy sveta, že by zdobila jadrovú zbroju.

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan nedeľu zmenil svoje kontroverzné riešenie o zaperťu liberálnej privátnej univerzity v Istambuli. Píše sa to v dekrete publikovaným v úriadnom vesniku, informuje agentúra AFP. Stovka študentov i pedagógiu už počas dňa zašli sa pred hlavným kampusom univerzity Istanbul-Bilgi, ktorú v piatnicu prezident dekretom zaper i žiadali jej znovu otvorenia. Erdogan predtým sa odklikoval na zákon, ktorý umožňuje zaperti privátnu inštitúciu a pokiaľ očakávaná úroveň osvit i naučenie nedostatočná, čo študent i robotníci univerzit odmietli. Zistaneme tu, pokiaľ univerzita znova neotvore svoj brán, povie jeden zo študentov počas nedelnejšieho protestu. V prezidentskom dekrete sa písalo, že školy vzali licenciu za to, bo fundácia, ktorá je osnovala, sa dostala PIT, premušené spravovania. Istanbul-Bilgi funguje od 1999 roku i je jednou z najstarších tých privátnych univerzit v Turcii osnovaných fundáciou. U 2019 roci jej kúpil jeden z najväčších privátnych konglomeráti v krajine Ken Holding. Turcia mu ale menúšej RIK skonfiškovala majetok v rámkach rozsliďania rajbania brudných rošej, daňových podvodiv i organizovaného zločinu. Univerzitu navštevuje približno 22 tisíc študentov, prečo mu 2025 roci na ňu zapísalo sa okolo 3400 nových poslucháčov, značiť univerzita má dosť pravda veľký, alebo o univerzitu je dosť pravda veľký interes, ne je to len proforma univerzita, jak ich známe, môže dakoli od nás zo srednej Európy v rámkach tých privátnych univerzit.

Ideme na ďalšiu dnešnú informáciu. V nedelnejších parlamentných voborách na Kypri vyhrala konzervatívna partia Demokratičné zhromaždenia s 27% hlasov a druhá skončila s necielom 24% ľavicová progresívna partia Robočoho národa. Vošlo to večer z išli neoficiálnych rezultátov jak pešá agentúra DPA. Na tretím misci bol ultranacionalistický národný ľudový front, ktorý mal zdobať okolo 11%, informovalo ministerstvo vnútrišných správ po zrachovaniu približne 85% hlasov. Do parlamentu sa dostali i centristická demokratická partia s 10% a ďalšie dve menšie subjekty, vključno nové partii Priama demokracia Kypr, ktorú osnoval influencer i eurodeputát Fidias Panayotu. Účasť na voborách dosiahla 66,6% oficiálny rezultát i rozdelenia kresel v parlamente budú publikované dnes. Opriazň 569 000 voličov ostrovnej krajiny Európskej únii malo interes 17 političných partií, vyrišovalo sa o 56 z celkovo 80 kresel v jednopalatovom parlamenti. Reštu 24 kresel je podľa konštitúcií pridelených komunití kyperských Turkiv. Toto ale dlhodobo zistávajú neobsadžené. Vobor súť sledované jak vážne, tak aj vkazovateľ nálad nastrojení ľudí pred prezidentskými voľbami v roci 2028 bol priamo vyberaný prezident Maja Vokon vlasti. Zostavuje i vede vládu a parlament má hlavnú kontrolnú funkciu, konštatuje DPA. Súčasný prezident Nikos Christodoulidis, bolšej člen demokratičného zhromaždenia, ktorý kandidoval jak nezáležný, ide v úriade od 2023 roku a môže znova kandidovať iši na jeden funkčný period.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v nedeľu telefonično bisidoval so svojím bieloruským kolegom Alexandrom Lukašenkom. Počas rozhovoru, ktorý iniciovala francúzska strana, diskutovali o regionálnych voprosách i odnosenách Bielorusy s Európskou úniou a predovšetkom s Franciou. S odklikaním sa na bieloruské médii i kanceláriu bieloruského lídera o tým informovali agentúry Reuters i AFP. Perší telefonát, o ktorým sa znaje medzi Macronom i Lukašenkom od počiatku rosejskoj invázii na Ukrajinu, sa realizoval v časi, koli európske predstaviteľi intenzívno bisidujú do potreby prepraviť sa na možlivú prehovor s Rosiou v prípade, že nebudú úspešná diplomatičná namaha amerického prezidenta Donalda Trumpa. Macron podľa nemenovaného džerela agentúr AFP v rozhovorí na Lukašenka Teska, že by nezaťahnul Bielorus do vojen Rosii proti Ukrajine, tak samo ho mal vyzvať, že by zrobil potrebné kroky na zlepšenie odnosen medzi Bielorusou i Európou. Bielorus je bohužiaľ, jak známe, sovietskou republikou i kľúčovým sojuznikom Rosii. Moskva schosnovala na počiatku invázie na Ukrajinu u februári 2022 roku i teritoriu Bielorusy. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v posledním čase povtoriano ostrihať, že Rosia probuje o to, že by Bielorusia vece zalúčila do vojny proti Ukrajinu.

Nová maďarská vláda odklekala zámier popredného vládneho kabinetu pod vedením Viktora Orbána zakinčiť členstvo krajina v Medzinárodnom kárnym súdi. Riešenia o vstúpení Maďarska z rímskeho štatutu, čo je osnovajúca listina Medzinárodného kárneho súdu, malo zdobytý platnosť 2. júna. Orbánova vláda vyriešila o zakinčení členstva Maďarska v súdi v apríli minulého roku, v deň, kedy do Budapešti na návštevu prešiel izraelský premiér Benjamin Netanyahu, na ňoho i ďalších predstaviteľov Izraela i militantného ruchu Hamas vydal Medzinárodný kárny súd v novembri 2024 roku order na zatrmania z príčinu podozrenia z realizácií vojnových zločinov i zločinov proti ľudskosti. Nový maďarský premiér Péter Maďar na sociálnej síti totož deň informoval, že jeho vláda stiahla plán Maďarska vstúpiť z Medzinárodného kárneho súdu. Bližšie detaily ale nepoviem v tým. Posti ale jednočasno ohlasil, že kabinet zakázal dovoz zemledelského výrobky z Ukrajiny. Medzinárodný kárny súd istnuje od 2002 roku i riešiť najvážnejšie zločiny, jak sú genocida, vojnový zločin i zločin proti ľudskosti. Členami sú všetky členské državy Európskej únie, Spojené štáty, Izrael i Rusia nie sú signatáriami Rímskeho štatutu a za to nie sú členami Medzinárodného kárneho súdu. I jurisdikcia toho súdu sa automaticky na toto krajina nejakým spôsobom neodnosiť.

štát sa odchyľujúť od doteperičnej politiky tzv. Budovania držav i intervencií na západnom Balkáne napriamo ku stabilite i vzájomno chosení spolupráci. Naznačuje to nový dokument amerického ministerstva zahraničných diel, na ktorý v nedeľu odklikala sa agentúra HINA. Éra budovania narodiv pod vedením Spojených štátov je už minulosťou, píše sa v materiáli predložením kongresu. Západný Balkán označuje za oblasť, ktorá ponúkať ekonomičnú prenahod pro americké kompánie, hlavne v transporte i digitálnej a energetičnej infraštruktúry. Ide podľa materiálu o región so strategičným položením, ktorý disponuje prírodnými džerelami rozvíjajúcim sa technologickým sektorom i kvalifikovanou robočou silou. V dokumente sú tie stanovené tri hlavné priority: zachovania regionálnej stability, posilnenia hospodárskej i energetičnej spolupráce a boroďba proti rosnúčoho vplyvu Rusy i Kitaju a proti organizovanému zločinu. Okrem toho spomínajúcia i námaha rozšíriť bezpečnostnú spolupráce v celom regióne, a to posredníctvom spoločných vojenských manévrujúci v cviku. V poviazaniu s Bosnou i Hercegovinou Spojené štáty potvrdzujú svoj obowiązok odnosno Daytonského mírneho dohovoru, ktorý zakončí vojnu, jaká tam bola v rokách 92 až 95, jak i odnosno teritoriálnej celosti toho krajina. Podľa toho dokumentu americká diplomacia pomohla v roce 2025 poriešiť najvážnejšiu političnú krízu v Bosni od vojny v 90. rokách. Agentúra HINA píše, že materiál klade veľký akcent na energetičnú bezpeku a vkazuje na značenia plánovaného gazovodu, ktorý má prepojiť Chorvátiu i Bosnu, ktorého budovania má zabezpečiť americká kompania AFS Infrastructure pod vedením bývšieho právneka prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa, Jesseho Binala i Josepha Flynna, brata ex-radneka pro národnú bezpeku Michaela Flynna. Trumpova administratíva v kontexte s tým tak samo ostrihať, že závislosť západného Balkánu od rosejských energetičných džerel zista je strategičnou slabosťou. Washington jednočasno obvinuje Moskvu z buntovania k etničným nezhodám a chosnovania energetiky jak instrumentu političného tesku. Na druhým boci Kitaj podľa materiálu rozširuje svý vplyv posredníctvom kreditív, projektív v infraštruktúrii političných zviazov v krajinách, ktoré majú slabšiu inštitúcii i nižšiu míru transparentnosti. Pokiaľ ide o Serbiu, Washington obiceť prodlžovať v dialogu s Belehradom, pritrimovať normalizáciu odnosen s Kosovom a rozširovať spoluprácu v oblasti energetiky i bezpek. To z materiálu, ku ktorému sa dostala chorvátska agentúra HINA, čo by mala byť zmena politiky Spojených štátov odnosno západného Balkánu.

10 000 demonstranti v sobotu zašli sa v centri serbskoj stolici Belehrad, že bo povtorili vozv na predčasnú voľbu, ktoré zašli z protestí proti korupcii v okolkánach nešťastiom na železničnej štácii v Novým Sadi. U 2024 roci informovala o tým agentúra AFP. Odpadženia, to je časti na štácii v Novým Sadi, preko 3 v novembri 2024 roku umerlo 16 ľudí. Prerosli požiadavky na transparentné rozhlíženia do námaho Novo Vobor. Mas ľudí v sobotu večer na plošči v centri Belehradu kričali za zvuku bubniv i pešťalok slogan protestného ruchu študent peremahajú Dakotr, nesli flag Serbii abo svojich univerzitných fakult inč symbol svojich míst po celý krajine, z ktorých prešli do stolici. Polícia informovala, že na demonstráciu prešlo približne 34 000 ľudí, nezáležnej odhad k dispozícii. Zatiaľ nebol protest. Od tragédii z Nového Sadu sa nezastavili a na jednu z demonstrácií v marci 2025 roku prešlo až 300 000 ľudí. Študent nejako vedúť ruch, nadejajúcia, že to tá demonstrácia zo subot oživeť ich kampaň s cieľom dotesnutý prezidenta Aleksandra Vučiča k ohlošeniu predčasných voľbí. Vučič, ktorý o tým voprosí regulárno besiduje, u četver naznačujú možnosť ich zorganizovania v oseni toho roku. Protest boli väčšinou pokyn, v posledných mesiacoch ich ale narušili rôzne incidenty a vece zúčastníky potvrdili, že ich na nich napali zamaskované petrmovateli vláda. K takým násilným stretčam došlo i v sobotu, informovala agentúra Associated Press. Hlavný protest prochodil pokyn, no pozdnejšie grupy mladých demonstrantov oddelili sa i dostali sa do konfliktu s policiou, na ktorú metali kameni, fľašky i tak ďalšie. Policajt pre namazy rozohnatí ľudí reagovali paprikovým sprejom, ktorý chosnovali. No, už veci, jak Riga pijú, trvajú protest v Serbii. Uvedeme si, to tisk bude také, že dosť pravdu prejde ku predčasným voľbám, ale no, Riga pijú protestiu s tým, že Vučič a vláda na to nereaguje, to je dosť pravda dlhý čas.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú. Modlím sa za deň,

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky.

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.